знать, чи він не знець. Не знамо на де поліція, за широка поліція, просто сломи дір, просто сломи дір. Просимо ніж ще й порвав ряса на клочки, сам по